0: Nadamo se da će pad cijena nafte se odraziti na benzinskim pumpama. Naime, cijene nafte pale su utorak za gotovo 6% nakon intenziviranja diplomatskih napora između SAD-a i Irana, što je povećalo očekivanja da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i smanji rizik od poremećaja u opskrbi. Cijena sirove nafte Brent pala je na oko $79 po barelu, što je oko 5,7% manje u odnosu na prethodno zatvaranje od $83.77, spustivši se ispod granice od $80 prvi put od 13. jula. Očekivanja mogućeg primirja i normalizacije pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz smanjila su geopolitičku premiju rizika koja je tokom jula podigla cijene nafte. Dodatni pritisak na tržište izazvala i odluka grupe OPEC Plus da u septembru nastavi s planiranim povećanjem proizvodnje za 188.000 barela dnevno.
1: You are now listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5.